služiť svojemu. Kávo, čaj, kakao, jogurt, kyslo mlieko, mehko kuchané jajca. Razne kreme, torte in kompote, kvostne